0: Charming Ultra Soft Smoother. Tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Oye, Orlando, este verano Greenway Kia está haciéndoles sudar a otros concesionarios con precios todo incluido en línea en greenwaykias.com. El precio que ves es el precio que pagas, sin trucos, sin cargo sorpresa. Solo precios claros y directos desde el principio. Además, obtén tasas tan bajas como 0% APR en Kia nuevos seleccionados y un equipo de financiamiento listo para ayudarte a obtener aprobación, incluso si tu crédito no es perfecto. It's the Summer Sticker Sales Event. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Con crédito aprobado. Expira el 5 de julio de 2026.
3: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyradio.com.
4: Here at Academy, we're putting the outdoors back in Academy Sports and Outdoors, especially for firearms and ammo. Whether you're punching paper at the range or heading to the field before sunrise, you'll find what you're looking for and probably a few things you didn't know you needed. Trusted brands, tons of options, and undefeatable prices. Right now, get up to $50 off select Smith & Wesson firearms through May 10th. Academy, fun can't lose. Age restrictions apply. Remember to always keep it safe.
5: El Family Meal de Popeyes por $20 le va a gustar a toda la familia y también a tu bolsillo. Este combo con todo el sabor de Louisiana incluye 11 tenders empanizados a mano o 9 piezas de nuestro Signature Chicken, jugoso por dentro y crujiente por fuera. Además, viene con un acompañante grande y 4 biscuits. Todo por solo $20. Es el momento perfecto para compartir una comida que todos van a disfrutar.
6: Love that chicken from Popeyes.
5: En los restaurantes participantes de Estados Unidos, el precio puede variar y no incluye impuestos.
7: Escucha como quieras, escucha de donde quieras. Dile, Alexa, pon el nuevo Sol 95.